يىل ياز ئادەتتىن تاشقىرى ئىسسىق بولدى. تومۇز ئىسسىقتا ئازادە، يېنىك، ھاۋا ئۆتۈشىدىغان كىيىملەرنى كىيىن. كىيىملەرنى كۈندە ئالماشتۇرۇپ تۇرۇشقا، ۋاقتىدا يۇيۇشقا ئەھمىيەت بېرىڭ. سۇيۇق سەلەڭ تاماقلارنى ئىستېمال قىلىڭ. خام ۋە سوغۇق يېمەكلىكلەرنى ئاز ئىستېمال قىلىڭ. ئېشىپ قالغان قورۇما تاماقلارنى يېيىشتىن ساقلىنىڭ. ھاۋا تەڭشىگۈچنىڭ تېمپېراتۇرىسىنى 26 سېلسىيە گرادۇستىن تۆۋەن تەڭشىمەڭ. Derizni qaralik ichib hava almashtirib turing. Yuqori temperaturlik hava rayi ko'rilgan mazgilda uzun vaqt sirtda faoliyat qilishdan saqlaning. Tushda muvofiq aram olib, uyquning yetarlik bo'lishiga kafolat qiling. Tavuz, sovuq ichimlik, muz qo'shilgan qahvani muvofiq ichib

كىچىك ۋاقتىمىزدا ئاتا-ئانىمىز دائىم بىزگە تاڭ دەۋرىدىكى شائىر لىشەن يازغان كىم بىلەر قاچىدىكى ھەر تالدان قانچىلىك مېھنەتنى قىلىدۇ بايان دېگەن مىسرالارنى مىسال ئېلىپ تەلىم بېرەتتى. مەكتەپكە كىرگەندىن كېيىن دەرسلىك كىتابلارنى ئوقۇش ئارقىلىق بىز ھەر بىر تالدان ئاشلىقنىڭ ئاسان قولغا كەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۇق. ئاشلىقنى ھەم گۈزەل تۇرمۇشىمىزنى قەدىرلەيلى.

يىل ياز ئادەتتىن تاشقىرى ئىسسىق بولدى. تومۇز ئىسسىقتا ئازادە، يېنىك، ھاۋا ئۆتۈشىدىغان كىيىملەرنى كىيىن. كىيىملەرنى كۈندە ئالماشتۇرۇپ تۇرۇشقا، ۋاقتىدا يۇيۇشقا ئەھمىيەت بېرىڭ. سۇيۇق سەلەڭ تاماقلارنى ئىستېمال قىلىڭ. خام ۋە سوغۇق يېمەكلىكلەرنى ئاز ئىستېمال قىلىڭ. ئېشىپ قالغان قورۇما تاماقلارنى يېيىشتىن ساقلىنىڭ. ھاۋا تەڭشىگۈچنىڭ تېمپېراتۇرىسىنى 26 سېلسىيە گرادۇستىن تۆۋەن تەڭشىمەڭ. دېرىزىنى قەرەللىك ئېچىپ ھاۋا ئالماشتۇرۇپ تۇرۇڭ. يۇقىرى تېمپېراتۇرلۇق ھاۋا رايى كۆرۈلگەن مەزگىلدە ئۇزۇن ۋاقىت سىرتتا پائالىيەت قىلىشتىن ساقلىنىڭ. چۈشتە مۇۋاپىق ئارام ئېلىپ، ئۇيقۇنىڭ يېتەرلىك بولۇشىغا كاپالەت قىلىڭ. تاۋۇز، سوغۇق ئىچىملىك، مۇز قوشۇلغان قەھۋەنى مۇۋاپىق

تەكشى بولۇپ چوڭ كىچىك ھەممە ئەيلەنگە ماس كېلىدۇ. ئائىلە بويىچە ساياھەتكە چىقىش، يايلاقتا پىيادە مېڭىش، يۇلتۇزلۇق ئاسمان ئاستىدا دالىدا قونۇشقا ماس كېلىدۇ. كەچقۇرۇن قۇياش غەربكە پاتقاندا كەچكى شەپەق نۇرى يېشىل دېڭىزغا چېچىلىپ قارلىق تاغ چىملىق چارۋىلار توپىغا ئىللىق ئالتۇن رەڭ يالىتىلىپ كىشىگە ئىللىق ھەم رومانتىك تۇيغۇ بېغىشلايدۇ. كېچىدە شەھەرلەردىكى نۇر بۇلغىنىشىدىن يىراق تۇرۇپ ئاسماننى قاپلىغان سامان يولىدىن ھۇزۇرلانغىلى بولىدۇ. بۇ جايدىكى خىلۋەت تاغ دالىلار ئادەمنى بارلىق ھارغىنلىقتىن خالاس قىلىدۇ. يازنىڭ ئەڭ ئىسسىق كۈنلىرى يازلىق تەتىل مەزگىلىدە ئادەم دېڭىزغا ئايلانغان قىستاڭچىلىققا تولغان ئالقىشلىق مەنزىرە رايونلىرىغا بېرى سۆرۈر ئەمەس. بۇلۇتلار ئارىسىدىكى كۈنەسنى ساياھەت قىلىپ تيانشاننىڭ جەنۇبىي ئېتىكىگە يوشۇرۇنغان سالقىن يېشىل دېڭىزغا بېرىشقىمۇ بولىدۇ. بۇ يەردە شامال ئوت چۆپ قوغلىشىپ تاغ دەريا بۇلۇتلارنى تاماشا قىلىپ شىنجاڭ يايلىقىنىڭ بىپايانلىقى ھەم كىشى قەلبىگە ئازادىلىككە ئېرىشتۈرىدىغان مەنزىرىسىنى چۆكمە شەكىلدە ھېس قىلىڭ. يەنە ھەر مىللەت خەلقنىڭ يۇغۇرۇلۇپ بىلە ياشاشتەك ئاددىي ئۆرۈپ ئادىتىنى ھېس قىلىپ غەربىي يۇرتنىڭ ياز پەسىلدىكى رومانتىكلىقىدىن ھۇزۇر ئېلىڭ. قەدىرلىك ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا رادىيو ساياھىتى سەھىپىمىزدە كۈنەس يايلىقى ھەققىدە سۆزلەپ بەردۇق. ئەندى يازلىق تەتىل مەزگىلى ھەم ھاۋامۇ تېمپېراتۇرىمۇ ناھايىتى يۇقىرى، مۇشۇنداق ۋاقىتلاردا نەگە بېرىشنى قايسى ئورۇنغا بېرىپ ساياھەت قىلىشنى سەگىدەپ كېلىشنى ئويلىشىۋاتقانلار بولساڭلار كۈنەس يايلىقىغا بېرىپ شۇ خېجىڭدىكى بۇلۇتلار ئارىسىدىكى چارۋىچىلىق مەيدانى غەربىي يۇرتتىكى يېشىل دېڭىزنى تاماشا قىلىپ كېلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.